0: Restoran Purga Zlatar Bistrica. Potpuno nova ponuda uz tradicionalna jela zagorskog kraja i iznimno bogat riblji meni. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija. Pozivom na broj 049-296-196. Restoran Purga Zlatar Bistrica. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.
1: Fino, finije, Zlatni lampaš.
2: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!

0: da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala, najljepši.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala, najljepši.

0: No dobro je za sada ujutro, još ako ljudi putuju na more, nema nikakvih još problema, niti gužva.
1: Danima te čekam u stanu.
0: Aj, najbolje kad se tak ide na more, kad svi putuju, najbolje onako jutro u 2-3 sata, ako se ide tu negdje bliže na Krk, za 3 sata smo tamo, tako da već u 6-7 su ljudi već lagano i na plaži i izbjegli su svu gužvu i sve.

nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svjetlo i tama, nekom jutro, a nekome večer. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja. Ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom

žive blizu, ali daleko. Kao kamen ne mogu se maći, i dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu dotaći.

A i onda dan kasnije, nakon Indire, bit će Vuco i Siniša Biško. Hitovi, naravno, dobra atmosfera i koncert koji će se dugo pamtiti. A Vuco predvodi večer uz Dvorjane i Sinišu Biška. Povedite evo isto društvo i uživajte u besplatnom koncertu u Orostavlju. Dvorjani su od 20 sati do 22, zatim Vuco u 22:15. A onda nakon Vuca Siniša Biško i Etno Orkestra.

0: I odslušali smo sva tri, a sad ste na redu vi s vašim telefonskim pozivima na 466-665 i 466-885. I WhatsApp 091-554-5573. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Martin, lijepi pozdrav.
0: Pozdrav, izvolite, slušamo.
1: Dajte vi mene za drugi i pozdravljam Ivanku i Balku Mariju i Štefi su nemi se jevi i mora pesmo Srele se ljubavi stare.
0: Srele se ljubavi stare, tako može, ajde, može naravno. Bog. Pozdrav, Bog, dženja. Pune čaše, nek se vide, ko ne pije, neka doma ide. Dakle, jedan Vesna i Sergio Cile noći pod broj 2, čudežni dečki Jambalaja i Dražen Zečić, ruke gore. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, mladi gospodine.
0: Izvolite.
2: Ja bi za prvi.
0: Može.
2: I od Ivice Šrafezija, ja te ljubim, Marija.
0: Ja te ljubim, Marija.
2: Evo, našao to.
0: Budem, tu budem našao.
2: Pozdravljam i ja gospođu Ivanku, gospođu Štefiću i gospođu Zoricu. I tebe i sve koji šta god na radiju.
0: Evo, zahvaljujem i vama isto lijepi pozdrav želim.
2: Hvala i ugodan ti dan želim.
0: Hvala također, pozdrav.
2: O,

0: Prvi nam ima 6 glasova, drugi ima 3. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, evo i 7.
0: Pozdrav. Može, činja.

0: Dobar dan, želim.
1: Dobar dan, neka bude i osmi.
0: Može.
1: Hvala.
0: Hvala, Dženja. Prvi nas je za sada sve prešibal. 466-665-466-885, možete slobodno još neku glazbenu želju javiti ili pozdrav. WhatsApp 091-554-5573.
2: Ubi sve dok tvoje srce diše.
0: E veli WhatsApp, još jedan za prvi, može pjesma i za dan i za noć, može. Ili i za noć i za dan zapravo, da, tako je.

0: Dobar dan, izvolite.
1: Halo, dobar dan, može oglas?
0: Može, slušamo.
1: Prodajem polovicu svinje, obrada po dogovoru i prodajem kukuruz u zrno. Upit 099-686-3211. 099-686-3211. Hvala, Dženja.
0: Hvala, Dženja, pozdrav.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, može jedan oglas?
0: Izvolite.
1: Prodaje se svinja 160 kg.
0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, može jedan oglas?
0: Izvolite.

на брой 666-705. Радио Бурза, Радио Златара, свакога дана од понедјелка до суботе. Цена позива по минути из фиксне мреже је 0,46 евра, из покретних мрежа 0,63 евра, а цена СМС порука је 0,49 евра.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

0: One, two, three.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

Da ponovimo oglase koji su bili jutros. Polovica svinje i kukuruz u zrnu se prodaje na broj telefona 099-686-3211. I još jedna svinja 160 kila na broj telefona 462-547.

0: Frekvencija dobrog raspoloženja 97,9 MHz.
1: Ti povedi, ja ću za tobom.

0: Ja sam prelaz napravil sad. Joj, boli glava. Odmah me boli glava. Dobar dan. Dobar dan i dobrodošli. Još bolje vas našli. Ako već niste bili tu. I ako već ovo sve nije monotono, dosadno. Pretoplo. Kaže Indira, ne govori ništa. Ništa ne pitaj, samo sviraj. No, kratka najava, kak je to uobičajeno za program, barem u mojoj šihti. Bilo da se radi ujutro ili ovoj jedinoj popodnevnoj u tjednu četvrtkom. Ali s razlogom je četvrtak popodnevni. Još je nekad davno Sandy pjevao tom četvrtku. Radi se remake te priče, ali o tome ćemo uskoro. Vani ne morate ni znat koliko je, ali ide prema 40. 37 samo piše, nije tak prestrašno. Biće još toplije u narednim danima, a nikakvog rasklađenja, nikakvog oblačnog vremena na vidiku nema. Sve tamo do pred krajdećeg tjedna, dok kud vide u ovom svojoj čarobnoj kugli.
1: Ne govori ništa, ne pita. Samo piće.
0: Što se programa tiče, uobičajeno za četvrtak.
1: Samo me na suncu ostavi.
0: Dobro, možda malo neuobičajeno, ali čim sam ja tu, onda je to tak. Vijesti su 15. Još jedan kulturni kutak u 16, to je ono neuobičajeno, jer obično ljeto nema te emisije, ali neće biti na jesen, pa sad to odrađujemo, dobro. Eto, sad i to znate. 17 Radio Burza, 17.30 Vrtuljak Želja. I onda kad me zbombardirate tamo do 20 sati, mislim da ćemo odraditi Vrtuljak, mada službeno traje do

0: mali zlatni radio. Radio. Jabučica ovoga megaherca.
1: 97,9 ljubavnika ovoga megaherca.
2: 97,9 itija ovoga megaherca.
3: Pozdrav svima, vi slušate 97,9 meritas ovoga megaherca.
4: Pozdrav svima, vi slušate 97,9 Martina Žuneca, ovaj megaherca.

0: све за игру, учење и пуно веселја. У понуди су и школските уредски материјал. Тражите поклон. Код њих вас чека богати поклон програм за све пригоде даривања. Сребрни накид по одличним цијенама, уметничке слике, уникатна керамика, кристал и осликано стакло. Радно време је од 9 до 16, суботом до 14 сати. Све информације на 502-576. Кад дарујете, дарујте с укусом. Супер прајс. Све на једном мјесту.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.

0: est là.
1: Так, я вертуляк Желя. 5 минута е до 18 сати, значи 5 минута до вести. Таман стигнем još jedan блок на брзину, па onda ovo što smo za sad sve uhvatili i odsvirali. За Штефицу из Григуровца смо свирали Дабира Грдена Проклета Любав, а Дивне Године и Анђелка Баборић били су за Блажу. 466665 и 466885, добар дан.
2: Добар дан Ивана.
1: Реците Иванка.
2: Може од Ивана Повијача, боље некај него никај.
1: Povijač, bolje nekaj nego nikaj.
2: No nekak.
1: To je pjesma s nekom porukom ili...
2: Ne.
1: Ne, same tak.
2: Tak.
1: Dobre, dogovoreno.
2: Ajde, lijepi pozdrav.
1: Pozdrav bog, Ivanka, bog bog. Bolje neke nego nike. Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Izvolite, gospodine Sebastian.
3: Da, gospodine Dalibore.
1: Kako se
3: čao? Vam je vruće, vam nije, meni je.
1: Ne, kod mene 24 fino. Aha,
3: tu 35.
1: Čujte, svakom prema zaslugama.
3: Pa bio sam sad pod šlaufom, vas bi prije već zvao, ali sam
1: pod
3: bio kakvi,
1: boke. Pod kakvim šlaufom ste to bili?
3: A vani ga imam, valjda.
1: A van imate? Ajmo brzo, žurimo.
3: Nisam te znao voljeti.
1: Gdje ste pa tu zeli? Nisam te znao voljeti. I nano prša, dobro. I?
3: Da, i ne vjeruj vinu.
1: To je istina.
3: Eto, dvije dobre.
1: Dogovoreno, odlično.
3: Ajde, se čujemo. Pa se sad danas te kratki, dobro, ajde.
1: Kako je, pa tu sam dok nem prešel.
3: Ja samo se niko najavi.
1: Je, pa čujte, vrtuljak traje do 19. A ja još produžim do 8.15, čak i pol 9 nekad.
3: Pa onda vam je dosadno, bolje da još spustite jedno 3 bloke i gotovo.
1: A koji kad ja tam primem blok pol 9 i nikog živog više nema, svi su sad pod šlaufom.
3: Ne, tad više nisu.
1: Lijepi pozdrav, dobro. Čujemo se.
3: Ajde, bok.
1: Da, dvije minute su mi do vijesti, to ćemo prvo, bolje nekaj nego nikaj. Odsviramo, čujemo vijesti pa onda i ostatak i onda ćemo sljedeći blok.

0: 466665 466885. Osposobil sam i WhatsApp u ranu zoru dok svane dan, kaže Ivanka. Pozdrav baki Mariji i Zorici. Vama dobar dan.
1: Još jednom.
0: Dobro.
1: I bez ovoga vrr.
0: Čega?
1: I to samo pri mojih pesmama uvek bum bum bum neka nutra. To vi samo se pri jedni pjesmi bi mogli to kad je jo tri put na dan vrtite i onda dajte to tam.
0: A znate ono ko će koga?
1: Je, ako ne svoj svoga. Je, baš tak je, da.
0: Još ću biti i Slovenac danas na kraju priče, ali
1: ne treba biti
0: zatražit ću,
1: Slovenac.
0: Zatražit ću državljanstvo prvom prilikom, evo.
1: Dobro, važi, bomo sredili.
0: Recite.
1: Nek bude adio Bela.
0: Bela koja?
1: Adio.
0: Adio. 20 do... Adio
1: ne,
0: Bela.
1: I ovo, nesretne djevojke.
0: Čekajte, sad ne, još tražim.
1: Ne, djevojke, nesretne žene.
0: A ovo prva Jasna Zlokić, je?
1: Je, valjda.
0: Dobro, a nesretne žene su...
1: Ne znam, to zbi znate.
0: No, ja ne poznam takvih.
1: Sve ako... ja
0: ako mene su vesele.
1: Kak se zeme.
0: Tako, a ovo za državljanstvo ćemo se čuti. Zašto?
1: Dobro, važi.
0: Mogu ja biti i Grsic, Gršić, ono sa tvrdim Č.
1: A imamo mi Cvrdiće.
0: Pa nema to vi mekog Č u Sloveniji.
1: Ne,
0: opa,
1: ne.
0: Zato velim da neće biti više Gršić nego vam Gršić.
1: Mi imamo samo Č i ništa više.
0: Sad bi još neke rekli, ovo meko ne stane u Sloveniji.
1: Ajde bok.
0: Ajde bok. 665885. Stal sam na WhatsAppu, Ivankinu sam prečital. Dalje čitam, Zagorje moj zagorski miks po vašem izboru, hvala Bog Štefica. I koji smo još rekli za Marija. Stari prijatelji, ej Kato moje zlato, ako imate od Darka Bobinca, a ja idem kući pjevajući. Mislim da ne. Flash band, znam, takav sam, to imam. To će biti. Pa onda telefon, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Iz Bregozova.
0: Kako je na Bregovima?
2: Super, super.
0: Sunčano ili vjetrovito?
2: Pol.
0: To su prave riječi. Što dakle ćemo za gospodina z Brešćeca?
2: Za jednu loborsku pjesmu i Radeka Badalca, kaj može.
0: Radek je zmača, kolike ja znam.
2: No, Radeka, ovo je jednu pjesmu iz Lobora festa. Lobor festa.
0: Radek je nastupal na Lobor festu.
2: Pa Radek, dvije pjesma traži same, ako može.
0: Koje?
2: Pa Lobor fest koji imate.
0: Pa imam sve Lobor feste.
2: Pa koji bile, nije bitne.
0: Nije bitne, onda dobro.
2: Dobro.
0: I dvije iz Lobor festa. Hoćete za ovoga ovogodišnjeg ili neku drugu godinu?
2: Uopće nije problem.
0: Bitno da je pol.
2: Tako je.
0: Gospod Milek Bok.
2: Bok.
0: Dok se mi skužimo, već bude proljeć. Ali skužili smo se. 665885. Te vam da Lobor fest. Evo, delimo jednog direktora. To će Božek Meštrović odpopevati. I delimo jedne vesele dečke. Zapravo me deli Micu. Vesele dečke ima neku žalostnu pjesmu. Smoljave i tako, ali samo vesele. 18.25 je tajming. Temperaturing, ako vas to zanima, sad bomo čuli, znali, provjerili 35, u pol 7 je 35, dobro. Neću reći da će sutra biti nešto bolje, zapravo bit će nešto bolje toplo. Ali u prošlosti je bilo toplo, evo 34 je bio maksimalac 21. A recimo 2004. je bilo samo 12. Bilo je padalina u proteklim godinama, da 2006. recimo je bilo najviše oborina 31,2 mm po kvadratu. Vrtuljak želja. Kaj rekao loga Sebastija, ne taj.
3: Vrtuljak želja. Vrtuljak želja.
0: To se zove samo reklama. WhatsApp 0915545573. Ovo što imam za sad, to ću ubaciti na listu. Koja mi je prva? Adio Bella. Prvo će Jasna pjevati. Telefoni šute, pa ćemo odraditi ovu rundu sad. Nešto reklama i onda smo tam opet u friškoj zajedno. Pol ure sigurno kad ovo sve z WhatsAppa stavimo playlisti. Do tad, rekla bi Jasna, adio Bella.

Može. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo za pucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

Može, može. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9.

Može, nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta, mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.